0: Cecep's i Spoulops ipoved. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Recepts i Spoulops i pove. Zhra shuidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

Ruzun, kijua se dauzache, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.